0: abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando en nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos, un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día, con este titular que no nos parece poco y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para todo, para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, yo creo que a bondad de la Asociación Mallas de Area ESA y a segunda edición de este foro de actualidad de que convocan, presidido por esos valores que citabas, que son imprescindibles, que efectivamente en este momento creo que hay que invocar con moitas ganas, ¿no? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles, pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, non? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. Efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo nesa conformación da opinión pública, e con facer un pouco de pedagogía social, de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na agora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que curioso, porque Mallas de Area, pues es una entidad que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento también que nacía de un xeito muy curioso que también nos llama la atención, a ti también como periodista, trabajadora de moitísimos medios, Belén, es que pocas veces existe esa oportunidad de forado que, pues, o traballo diario, micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? De conversar, pues, en esos protocolos, por decirlo así, que a lo mejor implica, pues, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, en este caso, pues, tanto Juan Manuel de Prada, que es escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais de actualidades. Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando de esa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que sí, moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque xa les comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento, que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como é o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que se cadra non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, después empezaron a facer actividades culturais, actividades de de profundo espíritu cívico como esto, ¿no? Al final están promoviendo algo que debería promover pues las propias instituciones. Es maravilloso que surda la propia sociedade civil, que saiban tamén ler tamén este momento e o que necesitamos neste momento, que é ser capaz de sentarnos, de mirarnos os ollos, de recoñecer a humanidade dos outros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que é a base da convivencia, claro.
0: Bueno, tende Sancho Pérez de moderador. Sí. Está después, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fortes, Lucía Méndez, todo ello, pues no, Centro Cívico de Malpica, este sábado a partir de las 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo, pues, cómo son las cosas, en qué momento estamos, escoitarse es fundamental, también intentar comprender desde el punto de vista periodístico, por supuesto, pero son cosas que fíjate, estaba pensando que ti, por exemplo, pues non tes que preparar ningún tipo de intervención, porque isto realmente é o día a día, non? O que sentes en na tua experiencia e o que ves, lees e va todos os días dentro do que é a actualidade informativa, non?
1: Sí, porque hai unha parte, desde logo, bueno, nas cuestións de actualidade informativa, pues aí os intereses, coñecementos, entendo de cada quen, pues tamén se verán. Pero hai unha parte que é o propio debate sobre como debatemos, sobre como falamos, sobre como organizamos a esfera pública, que ao final é importantísimo, non? Como as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, e temos que sairnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vaya propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por suposto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alá. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas das que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto, e parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero sí, pero hoxe hai que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo. Un foro fundamental en todas as épocas da vida, pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por lo que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo porque o estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible. E ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, ¿no? que se negue, que se ignore que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución. Ás veces desde os medios, pues determinadas derivas, e eu creo que, bueno, pues ese día seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, ¿no? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas elevadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E iso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos e ver como volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como temos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que é participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora, aínda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hai rabia por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas da Area e das súas redes, aínda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que é unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros.
0: Igualmente.
1: E compañeras.
0: Ata pronto. Pois efectivamente seguimos porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que se poden, non a perdan. Seguimos.

0: Pois podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal? Bo día, Carmen.
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Son 5 semanas, non? Alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente, é un programa que dura de o 24 de setembro, semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sí, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Que non é pouco.
0: No, a verdade. E que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contarlas aos ouvintes, porque é unha idea de máis moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter, pois esa posibilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, penso que se fan cousas similares en A Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo, porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria, quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades, e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse, e podes, que por certo aproveito para dicilo, que é os luns ás 9 da mañan de cada semana que hai actividade, e eu digo para que este todo o mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos, o sea que se poden imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non? Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite Compostela. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, no Centro Xove da Almáciga, e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros, que pois pouco no programa onde comezan, porque serán movéndose pois pola cidade para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
0: É unha preciosidade, porque tendes que ampliar máis as idades, porque seguro que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é que é maravilloso, porque hai cadernos de viaxe, hai obradoiros de cerámica, por suposto de gastronomía.

0: que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén, pois, coñecer todo o que é a cidade, non? A cidade amurallada, danzas de todo tipo, oriental incluída, é dicir, que é absolutamente pois, un curso completo de todo o que hai na vida, non? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza, a que si lle apetece que mande a proposta, mande a inscripción, e si sobran prazas, de verdad que poderá participar encantadamente.
0: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pues eso, hasta gimnasia, de todo?
1: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Consellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos. E como se fai? Pois faise pois, con esta convocatoria aberta, contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade, que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo. Faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
0: Se aprende de todo.
1: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
0: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
1: claro,
0: de todo.
1: Nas anteriores edicións, pois, cando ainda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón das propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
0: Totalmente.
1: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
0: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda, porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando. Sempre está esa hora de tardeo, non? Se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións. Cumple moitos objetivos, non?
1: Sí, remata pois alrededor das 10:30 a 11, dependendo da actividade. Incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo, porque é unha proposta para a mocidade, feita por mocidade, e contando con un montón de mocidade da cidade, que é o que justamente necesitamos e que creemos que é a clave do éxito pois deste programa.
0: Ajá. Bueno, pois en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo isto pola túa xuventude tamén, e a vosa experiencia, non, traballar con xente nova.
1: Claro, sí, sí. Nós temos entre 22 e 24 anos, o tipo de noites alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E, pois, estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas, e, ademais, cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois, sí.
0: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades, e que a verdade pois que son proxectos preciosos, que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son pois cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, case nada. Carmen, moitísimas grazas, nada, ya
1: gracias,
0: estamos en liña para poder contar alguna de esas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
1: Moi ben, estaré pendentes os luns ás 9 da mañá.
0: Perfecto.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Gracias,
1: igualmente,
0: bo día. Ata logo.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:01, es martes 29 de septiembre. En esta jornada, en este último martes de este mes en el que ha empezado el otoño, tenemos también la primera borrasca de la temporada. Hoy tenemos temporal en el mar. Vamos a buscar la previsión que desde Meteo Galicia nos trae Ana Laje. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Para hoxe, unha fronte moi activa atravesará Galicia na segunda metade do día. Así teremos ceos con abundantes nubes e xa algunhas precipitacións que irán comezando polo oeste da comunidade e que durante a tarde se estenderán a todo o territorio. Serán localmente fortes, sobre todo nas provincias atlánticas. E irán aderezadas tamén con ventos fortes do sur. As temperaturas hoxe non son protagonistas, cun lixeiro descenso das máximas.
0: Eso en cuanto al tiempo. Situación en carreteras nos la cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Daniel González. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos la situación en cuanto a tráfico es bastante tranquila. No encontramos complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria a nivel de tráfico y, por fortuna, circulan con bastante normalidad. Mucha prudencia, eso sí, con los avisos por fuertes lluvias y tormentas que pueden complicar la circulación a lo largo de la jornada, especialmente en la zona oeste, provincia de A Coruña, donde hay aviso naranja.
0: Así arrancamos en esta mañana, abrimos tiempo de análisis. Hoy vamos a hablar evidentemente de vivienda y de esto también. Hola, José Luis Barreiro, ¿qué tal? Buen día.
3: Buenos días, Santía. Aunque todos los aficionados a salvar la patria han decidido hablar del decreto Mari Carmen como si su tramitación y eficacia pudiesen quedar selladas y cumplidas en una sola sesión del Consejo de Ministros, la realidad es que, por tratarse de un decreto ley que debe ser revisado y ratificado por el Congreso de los Diputados, pasará a ser una ley ordinaria, sin más diferencias que, en vez de haber sido redactada, enmendada y votada con todos los requisitos procesales que debe tener una ley del Congreso, entró por la puerta de atrás, estando ya en vigor provisional y ratificada finalmente en un ambiente polarizado, populista y corrompido, que lejos de garantizar la idoneidad de su contenido, perpetra un asalto a la legalidad que solo puede traer pésimas consecuencias. La ciencia y la experiencia legislativa dicen que una ley debe ser una instrucción general para la convivencia de los ciudadanos y la acción del gobierno, aplicable a todos los supuestos y personas que queden concernidos por ella, garantizada en su eficacia por los tribunales de justicia y con tendencia a permanecer vigente mientras las circunstancias no cambien. Pero nada de eso va a ser el decreto Mari Carmen, que por tener nombre y apellidos no pasará de ser una solución atrabiliaria e inextensible que solo sirve para este caso y que está llamada a generar un caos habitacional imprevisible y a frenar todas las acciones y decisiones que serían necesarias para aumentar la oferta del mercado y el alquiler de viviendas y la construcción de vivienda social del Estado, que serían la solución real del problema. Lo que cabe esperar de esta ley no es más que una mayor escasez de vivienda, una serie de impedimentos para construir los millones de casas que no tenemos, y dar por perdida la idea de que una combinación de actividades relacionadas con la construcción de viviendas, su venta, su alquiler y sus distintas formas de promoción podrían ser capaces de poner las viviendas donde tienen que estar y adaptarlas a las condiciones propias de los empleos y rentas que exigen los demandantes. Pero en España ya no se gobierna con la cabeza, y tampoco se siguen ya los impulsos derivados de la tozuda realidad de los hechos y los problemas. Y para lo único que se gobierna es para unas elecciones que, lejos de suponer un momento apropiado y crucial para pensar en España, van a levantar todas las trincheras, improvisaciones y trampas propias de una política polarizada, populista y corrompida, que tras haberle arrebatado la gestión y los controles a las burocracias profesionales del Estado, que deberían ser los funcionarios, todo el poder está en manos de enjambres de asesores y pillabanes que han utilizado el Estado para inventar sus carreras profesionales y garantizarse un futuro que no ganaron en buena lid. Por eso les resumo lo que está pasando, advirtiéndoles de que todo lo que estamos viendo en torno a la señora Mari Carmen no es más que una representación callejera del desgobierno general que padecemos, porque todo el enfoque electoral hacia el que vamos está puesto al servicio del poder y nada tiene que ver con la buena gobernación. Que tengan un buen día.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo 4,79 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1,750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
10: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
11: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: Oito nove minutos, e martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
12: Hola, muy buen día, Antía.
0: ¿Cómo estás viviendo a ti todo este debate sobre a vivienda? ¿Sabes que ata o Papa sumouse esta cuestión? Preguntaronlle, bueno, pues...
12: Bueno, o que pasa que, claro, creo que o problema da vivienda en España non empeza co decreto Mari Carmen.
0: Non, efectivamente. Claro. Digamos que como unha especie de pedra en todo este camiño.
12: Bueno, isto é unha historia que se xestiona escénicamente dunha forma brutal e que provoca unha reacción, pero vamos, o sea, aquí os problemas de vivenda veñen desde aquela burbulla da vivenda asociada á crisis do 2008, cos problemas hipotecarios todos que se derivaron en que tivemos que darlle aos bancos hasta 70.000 ou 80.000 millóns de euros que Rajoy decía que os iban a devolver, pero que hasta o momento non se sepa que devolveron, que houve despois nos anos 2012, 2013 e 2015 unhas leis sobre cuestións hipotecarias e sobre a posibilidade de que mercaran os propios propietarios que estaban endebedados cos bancos esas hipotecas ao mesmo precio que os bancos xas venderon aos fondos de inversión ou fondos buitres, e eso se cortou radicalmente por esas leis do goberno Rajoy, non? Ben, eso levou a unha situación en que hubo unha debilidade da posibilidade de quedarse con esas vivendas que foron a parar a eses fondos que multiplicaron por moito o valor que compraron, ou mesmo, como no caso de Ana Botella, pois compraron vivendas de protección oficial que non son do Estado, que son das comunidades autónomas, vamos, para aclararnos, porque as vivendas de protección oficial, xa desde que hai autonomías, está transferida a vivenda, son das comunidades autónomas. Entón, este é a reflexión que temos que facernos. O decreto de Mari Carmen, non sei se vai a poder poñer solución a isto, pero a movilización que se produxo ao redor del e o vuelco emocional que se produxo, eu creo que sí que vai a cambiar determinadas comportamentos e determinadas actuacións por parte, ao menos, por un grupo de partidos. Non sei se será suficiente, teño enormes dudas, pero igual que non é suficiente, pois a deixadez que tiveron algúns gobernos autonómicos no, hasta o 2023, en unha construción de vivendas oficiales misérrimas, non? Como no caso de aquí de Galicia, con 81 no período 2015-2020. Entonces, todo eso sí que estén, bueno, pois toda unha serie de cuestións ao redor das cales hai que plantexarse cal é a política de vivenda que hai en España, cal é a política de vivenda que hai en cada unha das súas comunidades autónomas e como podemos resolver un problema que é unha fenda terrible entre xeracións, non? O sea, os maiores, que estamos nunha situación de estabilidade en ese aspecto, e a xente nova, que non é capaz. Logo está o caso Mari Carmen, que é xente maior, que tiña, digamos, unha estabilidade por un alquiler que se viña dando desde hai moito tempo, e que, sin embargo, estas leis que comentei antes, entre 2012 e 2015, pois precarizaron e puxeron en peligro a súa viabilidade. A prova de que estas leis eran reversibles, ou podían ser reversibles, é que cando hai esta movilización, o propio fondo que expulsou desa forma brutal a Mari Carmen da súa casa, pois está considerando, non, que poda volver outra vez a ocupar o seu piso.
0: Sí, parece ser que, bueno, ese acordo está aí, que onte, bueno, pues acababan coa mediación da empresa municipal de vivenda solo de Madrid, pois ese acordo que está pendente agora, de que, bueno, pois a muller o acepte, que se entende que vai ser así, porque a súa abogada dicía que o obxectivo era que volver a casa nas mesmas condicións que antes, a idea é que non pague en 8 anos máis do 30% dos seus ingresos. Ti dicías que é evidente que este feito, como que estoupou da algún xeito na cara dos propios partidos políticos, eu creo que dunha parte da sociedade que entende que da vivenda un problema, pero que un problema un pouco alleo. Non sei se por esa fenda xeracional da que ti falabas, ou porque ten a vida solucionada, e ás veces é moi difícil, cando un ten a vida solucionada, entender que o que lle pasa ao resto e as razóns polas que lles pasan.
12: Sí, bueno, e despois hai outra parte, decir, o sea que os poderes públicos, decir, e os poderes privados, decir, están nunha campaña intensa, non? Para deformar a realidade, decir, o sea, bueno, pues, con grandes promesas, con grandes proyectos, con grandes historias, e entonces eso confunde a xente, pero eu creo que sobre todo nas grandes cidades, pero non só nas grandes cidades, decir, sí que hai cada vez máis unha maior conciencia porque a xente o está vivindo, decir, nas súas propias condicións de vida, non? E eso, vamos, creo que para ninguén é ningún engaño que hai a xeración por baixo dos 40 anos que ten necesidades reales de vivendas e dificultades enormes para poder alugar ou para poder mercar en unhas condicións medianamente dignas.
0: Perdoa, unha cousa, deixa que te interrompa, porque eu creo que esperanza, non? As expectativas, ter unhas expectativas de mellora na vida son fundamentais tamén para un desenvolvemento persoal e social dentro da propia sociedade. Isto é algo que esa xeración non ten.
12: Claro, non ten porque non llo dimos algunhas xeracións anteriores, o sea, porque nos esquecimos deles, porque para facer frente a unha crisis que era unha crisis bancaria a nivel mundial e tamén a nivel español, es decir, con ese cantidade de préstamos e esa desaparición de bancos, caixas de aforros, en fin, todo eso, non? Que tiñan detrás a personas que eran devedoras deles e que tiñan uns compromisos de financiación e que lles permitían ir adiante, pois yo entregamos a fondos de inversión a eses chamados fondos buitre, decir, que non sei se son buitre ou non, pero que dende logo se aproveitaron dunhas condicións que foron propiciadas ademais polos propios políticos coas leis que aprobaron, esas leis que se aprobaron, non sendo decretos leis, non, leis completiñas, decir, en toda a súa tramitación parlamentaria, que se aprobaron do 2012 ao 2015, decir, e que, bueno, pois hai análisis de xente que plantexa cuestións simplemente profesionales e de xestión dos grandes corpos de administración que poñen en evidencia, non, todo isto. E como se vai a resolver? Bueno, non teño moitas esperanzas que o decreto Mari Carmen que lle chaman agora vaya a conseguir unha resolución do problema da vivenda. Igual que non teño moitas esperanzas de que determinadas promocións en Navia ou en San Pedro de Bisma vayan a resolver o decreto tal, porque pasaron moitos anos sin facerse vivenda pública, por exemplo, en Galicia, non? É dicir, que agora se intente paliar, pois é simplemente un cambio de rumbo, pero eu creo que imos moi tarde, e a xente nova, pois está sufrindo máis especialmente esas condicións. Non hai máis que ver, pois en este momento, as herencias en vida, non? Que se movilizan para que as xeracións maiores podan facilitar chegar a esa compra, a esa aluguer de vivendas en esta sociedade, que é unha das grandes perversións e que vende unha perversión da propia xestión bancaria, non? E da propia xestión inmobiliaria, é dicir.
0: Veremos que ocurre, porque, como dicíamos, non é cousa menor pensar que unha cousa é o que pase hoxe no Consello de Ministros, que se acade ese acordo entre dúas forzas políticas, Partido Socialista e Sumar, que nesta cuestión están moi separadas. O feito é que, bueno, despois do fracaso que houve na presentación do último decreto no Congreso dos Deputados, ata o de agora non se sentaron de novo, bueno, se sentarían, entendemos que se sentarían, pero vamos, que digamos que non estaba esa posibilidad.
12: Sí, no servicio público.
0: Claro, claro, efectivamente. Pero logo está o que pasa no Congreso dos Deputados, que esa é a segunda parte, é dicir, o decreto que saía hoxe do Consello de Ministros pode estar moi ben, pode valer para que a xente saia da Porta do Sol e finalicen as movilizacións ou non. Veremos que ocurre. Isto, por unha banda, pode servir para que, bueno, PNV e Junts digan, bueno, sí, estaríamos dispostos a aprobar isto, pero logo está o que pasa no Congreso dos Deputados nunha situación política cada vez máis tensa.
12: Sí, a ver, é impensable que un acordo Sumar, un acordo do goberno de coalición, que eso é Sumar e o Partido Socialista, non? Seña suficiente para chegar a unha aprobación en estes momentos no Congreso dos Diputados de unha lei ou de un decreto lei das características que se están plantexando, porque aí hai, vamos, no que é a coalición de goberno, no que é o soporte do goberno, hai outros dous elementos, cando menos, aparte de RC e BNG, dous elementos que non son de esquerdas, que son partidos de centro-dereita, como é o caso de Junts ou como é o caso do PNV. Que si ben no caso do PNV podía ter algunha vocación neste sentido que falaba o Papa, non? Das políticas sociales de León XIV, no caso de Junts as cuestións que están moito máis no aire, porque en esa agrupación política, digamos que a democracia cristiana hipotética que podía participar en ela, e polo tanto que podía estar pendente do que dixera León XIV, pois está moi lonxe de ser así, e móvese moito máis por intereses, pois bueno, como vimos no caso dos lobbies, en fin, o sea, de toda unha serie de cuestións das patronales, non? E das patronales bancarias ou das patronales enerxéticas. Entonces eso debilita, digamos, a posición do goberno, porque os seus hipotéticos socios non se van a movilizar. O Partido Popular, bueno, o Partido Popular, é dicir, si todos eles se movilizaran, iba a toparse nunha situación bastante incómoda, e o máis probable que fixera unha abstención, que é a que nos acostumba cando non se quere pronunciar. Pero supoño que en estes momentos hai tamén relacións non solamente o goberno de Sánchez con Junts e con PNV, sino tamén do PP con Junts e con PNV para marcar todo eso. E ao mesmo tempo están os lobbies, bancarios ou de constructores ou de inversores ou de fondos de inversión, que estarán traballando sobre todos estes políticos. O sea, non solamente son os grandes profesionales dos corpos da administración que nes traballan ao redor da política, sino que a política é todo isto e, polo tanto, está influída por todo isto. Antes e despois do propio Parlamento, do Congreso dos Diputados, non?
0: Bueno, todo isto con solucións que parecen moi diferentes, a posibilidad de atopar algún tipo de acordo é ben complexa, quero dicir. Contábamos antes que, bueno, a idea que ten o goberno, por unha banda, outorgar máis protección ás persoas vulnerables, suspendendo os desafiuzamentos ata o ano 2028, pero logo, por outra banda, está toda esa opción de precisar, protexer máis os pequenos propietarios se dan estas situacións, que isto é o que reclaman, pois, por exemplo, tanto Junts como PNV. O dicía onte, por exemplo, tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que recordaba que, por exemplo, aquí en Galicia, a enorme porcentaxe de vivendas baleiras non é de grandes fondos, senón de pequenos propietarios. Eso é verdade. Claro, está a cuestión tamén de como se protexe a eses pequenos propietarios. Mira, por exemplo, en Portugal, veñen de, bueno, están pendentes esta mesma semana de sacar adiante un proxecto, unha proposta de lei para modificar as normas de réxime de arrendamento urbano, que vai inclinar precisamente a balanza cara aos caseiros. É dicir, entenden que o feito de que haxa vivendas baleiras debe ser ese medo ou ese temor, se sea real ou non, dos propietarios, dos pequenos propietarios. Non estamos a falar dos fondos, nin de grandes empresas, nin de bancos. Deses pequenos propietarios alugar esas vivendas por temor a que se lles queden aí, pois, como enquistadas, non, de algún xeito.
12: Sí, pero bueno, es decir, vamos a ver, es decir, yo creo que lo que está sucediendo en Portugal es que después de o largo mandato de António Costa, ¿no?, e dos socialistas, es decir, donde estas cuestiones estaban protegidas, pero estaban protegidas también para los inquilinos, es decir, se está produciendo, es decir, con el gobierno de derecha, es decir, una orientación como a que sucedió en España con el gobierno de Rajoy, es decir, o sea, las leyes nunca, no siempre fueron así, e non por eso estaban deixaban de estar protexidos os pequenos propietarios, sino que se deu entrada con esa excusa, decir, a precisamente ter beneficios e ter privilexios os fondos de inversión e os fondos bancarios. Veremos que é o que pasa en Portugal. En Galicia a situación, decir, evidentemente pode ser distinta, porque aquí, salvo en determinadas zonas de costa onde había moitos intereses de construcción asociados a bancos, decir, o resto estamos falando de propietarios que facían a súa inversión para ser rentistas normalmente, decir, e polo tanto ter, digamos, unha vida derivada das rendas que lle iba provocando esa cuestión. A mí o que me gustaría de unha vez, en vez de falar en abstrato, é que decir, o goberno galego fixera un estudio real de cales son esas propietarios, pequenos propietarios, que se viron afectados históricamente en estes últimos 15 anos, non, por leis que o goberno galego considera lesivas, sobre todo aquelas que se derivan de zonas tensionadas, unas que non cree, non acaba de aplicar, ou ponlle dificultades, e tarda moito incluso para transferir os fondos, como foi o caso das dúas que hai en Santiago e Coruña, e que todo eso se clarifique, claro. Lamento tamén que o Parlamento galego, cir, non plantexe un debate en profundidade, é dicir, por parte dos partidos políticos que ali están, sobre este tema, porque está todo empezando a estar moi oscurecido. É dicir, se están comparando realidades que non son, é dicir, excesivamente comparables.
0: Bueno, xa que falas do Parlamento galego, eu quería falar tamén desa enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana e que indica que aquí en Galicia o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o seu Partido Popular revalidarían a maioría absoluta para un terceiro mandato, e cun diputado menos, eso sí, sumaría o Partido Socialista este diputado, quedaría, polo tanto, a cousa con de 39 diputados para o Partido Popular frente aos 40 que ten agora mesmo. Son os mesmos que tiña na última enquisa de sondaxe tamén, 25 para o Bloque Nacionalista Galego e 10, con 10 quedaría o Partido Socialista, é dicir, que sumaría un con respecto ao que ten agora mesmo no Parlamento.
12: Bueno, vamos a ver, eu creo que o goberno de Rueda, é dicir, vai primeiro por a caracterización sociolóxica, non? E política do pobo galego, é dicir, a ser capaz de manter a súa maioría, é dicir, é un histórico, é dicir, digamos que aí houve poucas novedades, aquela do 2006 ou 2005, non, que Fraga perde por un diputado, pero logo, é dicir, dáse, digamos, unha situación moi asentada, por dúas razóns, desde o meu punto de vista. Primeiro, porque para opoñerse ao Partido Popular parlamentariamente se precisan as dúas forzas políticas existentes, que son o BNG e o Partido Socialista, e, bueno, parece que o BNG ten os seus teutos e o Partido Socialista ten déficits serios de tipo organizativo, de tipo político, como para ser capaz de reconstruir o que foi o tempo de Emilio Pérez Touriño, digamos que foi o tempo máis vizoso, non, do partido. A partir de aí, é dicir, pois, o que se plantexan son posibilidades de mínimos cambios. E eu creo que, ademais, o goberno Rueda corrixe algunhas políticas que non eran boas, por exemplo, a de vivenda, non? Que estes días na Voz de Galicia pues, saliron todo o que van facer en Bisma, en aquí en Avia, en distintos sitios e tal, pero que viña de unha situación que, bueno, pois non se construíron durante 5 anos nada máis que 81 vivendas sociales no tempo de Feijóo, e despois nos outros 3 anos, hasta o 23, 700 ou 800, en fin, unha carencia de política. Tamén eu creo que é importante, é dicir, e moi importante ademais, é dicir, todo o bloque Ferrol, As Pontes, non? E as posibilidades industriales que se están abrindo ali, é dicir, ben coa chegada da SAIC, da empresa china, non? E os seus coches, pero tamén con Indra, en fin, e toda unha serie de despliegues que están atendendo a unha comarca que estaba enormemente deprimida e, ademais, que sufrira os efectos do peche da Endesa, non? E eu creo que eso dá un cambio, es decir, todo aquilo que perdeu, es decir, nesa xestión nefasta, que se pode estar un de acordo ou non con ela, pero que sí, foi pouco clara relacionada co tema de Altri, sobre todo polos acordos que todavía non se coñecen entre Altri e o goberno galego, ou polo menos aquela sociedade instrumental do goberno galego presidida por un conselleiro, non? E creo que aí, en ese sentido, es decir, o goberno de Rueda vai cambiando cuestións e logo responde, decir, a coyunturas, como o tema do informe PISA, non? Que pois saca ao día seguinte un marco novo para aprendizaxe, decir, ou no tema sanitario que bueno, pois corrixe por fin ese déficit de dirección da dirección de atención primaria. E sigue botando balóns fora con respecto ao que son as súas propias responsabilidades, cargándoas no conflito do Estatuto Marco dos Médicos co Ministerio de Sanidade. E entonces, pois é normal que señan eses os resultados de Rueda, non?
0: Resultados que non sei se teñen que ver tamén, bueno, pois con esa especie de falta, non, de tensión, estamos como unha especie de balsa para todo o mundo, quero dicir, hai unha subida de apoios, claro, para o Partido Socialista, o BNG se mantén, digamos que estamos así nunha especie.
12: Non compartes? Eu creo que a situación é así, pero non ben derivada de que esteñamos nunha situación sin tensión política, non, estamos nunha situación con tensión política, con moita tensión política, sobre todo a nivel Estado, claro. É dicir, donde, bueno, pois a propia enquisa de sondaxe dá uns resultados que son sorprendentes, o sea, porque a desafección ao goberno de Pedro Sánchez, é dicir, non é tanta como se esperaba, e, dende logo, as aprobacións ás políticas de Feijóo son bastante menos do que se esperaban, pero eso non creo que veña dun estancamento e de estar todos relaxados, non, a situación é bronca, é tensa, é dicir, e eu creo que a sociedade a percibe así, e, polo tanto, en esa tensión tamén vai definindo, digamos, as súas prioridades ou as súas estupefaccións ante a política que vai a ter que votar máis pronto que tarde, claro.
0: Pois veremos que o que pasa, estaremos pendentes hoxe do que pasa no Consello de Ministros, o falaremos a próxima semana, porque non vai só a cuestión da vivenda, hai un tema tamén importante que pois é ese escudo anticrisa, porque a guerra de Irán aí está todavía deixando unha suba de precios.
12: Sí. A inflación nos está zurrando, sí.
0: Totalmente, totalmente. En fin, veremos que o que pasa, Uxío, gracias por estar con nos e ata a próxima semana.
12: Gracias a vos.
0: 30 minutos, un alto, volvemos.
13: Radio Voz, alegría de vivir.
14: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
15: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
16: Radio Voz. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdad, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola,
0: bo día. Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, ¿no?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, era outra edición, así que se hai experiencia de abondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que que debemos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues ahí está todo listo y previsto para arrancar una nueva edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós, estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Bueno, pues nada, ya saben que habitualmente iniciamos este tiempo de radio en lo que se refiere al tiempo de conversación, al tiempo de voces, pues lo iniciamos precisamente eso, recogiendo las voces que llegan hasta nuestra redacción. Lo iniciamos así y luego a lo largo del programa, las que suelen ir incorporándose, pues también se las ofrecemos. Pero vamos con esas voces, porque ya en el adelanto informativo hemos dado unas pinceladas de algunas de ellas, pero comenzamos con los socialistas ourensanos, las socialistas ourensanas, que nos convocaban a rueda de prensa, una rueda de prensa para hablar precisamente de las mociones que van a llevar al pleno ordinario del mes de octubre. Mociones relativas, por ejemplo, con el turismo. Con el turismo inteligente, y así lo comentaba y así nos adelantaba la portavoz y candidata del PSDK-PSOE en los próximos comicios municipales, Natalia González.
1: Con respecto ao turismo, partimos da base que coñecedes todos. Nos últimos anos non existiu ningún tipo de xestión por parte do goberno municipal en materia turística. Que propoñemos nós? Pois isto ven en dúas vertentes. Como sabedes, fai aproximadamente un mes e medio, presentábase no Centro Cultural Marcos Valcárcel a plataforma de desarrollo turístico inteligente Ourense cerca de ti. Unha plataforma financiada polo Goberno de España con máis de 1,4 millóns de euros que está a levar adiante a Deputación de Ourense, pero que por desgraza non conta dentro dela co concello máis poblado, co concello máis importante da provincia, o concello de Ourense, no que vive máis case prácticamente a metade da súa poboación. Para nós isto é unha oportunidade perdida, obviamente, e non é casual. O desinterese deste goberno polo desenvolvemento turístico da cidade ven desde a inexistencia da Concellería de Turismo, desde os múltiples movementos da Oficina de Turismo do Concello nos últimos anos, e ademais, pois, do escaso interese únicamente en difundir, aproveitar esos datos turísticos que van crecendo ano tras ano grazas á chegada da alta velocidade, sin que haxa un plan estratégico, e o que é unha estrategia para vender fume facendo absolutamente nada. Esta oportunidade que se nos plantexa pode nos levar a falar de Ourense como destino turístico intelixente. E que propoñemos aproveitando esta iniciativa? Que Ourense non se quede atrás. Que Ourense se sume a esta plataforma, que debe sumarse ademais porque o exponente turístico máis importante desta provincia, un dos máis importantes de Galicia, e ademais que temos que aproveitar as liñas de financiamento do Goberno de España, de Segitur, do Ministerio de Turismo, para obter recursos municipais que melloren a nosa calidade turística. Estamos fartos de falar de recursos que temos únicos, esenciais, como son o termalismo, a gastronomía, o patrimonio, o noso río Miño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero o que non falamos ou o que non facemos durante os últimos anos é explotalos e obter recursos para dalos a coñecer aos que nos visitan e aos que somos de aquí. Por iso, aparellado a esta adhesión á plataforma Ourense cerca de ti, nos creemos que hai que darlle recursos aos turistas para que cheguen e coñezan Ourense en 24-48 horas, que haxa unha aplicación móvil actualizada na que calquera poida chegar e obter toda esa información de onde ir, que termas están abertas, que xa sabemos que nos últimos anos prácticamente non estivo aberto nin o 40% das pozas públicas do Concello de Ourense porque non quiso o Goberno Municipal. Pero ter esa información, poder saber onde comer, onde ir, que visitar, que ver na nosa cidade, e ademais, pois eu creo que potenciar un turismo de calidade, que hoxendía non o temos, a pesar de ter todos os recursos e ter unha chegada da alta velocidade que aumentou o número de pernoctacións, que mellorou todos esos datos turísticos, pero que sigue sin rumbo nin plan para facelo.
0: Y también, bueno, también comentaron esa moción de la que ya dábamos cuenta en el día de ayer, esa abrir esa bolsa para pues que los estudiantes ourensanos puedan ir a hacer, no un curso, pero sí por lo menos pasar una temporada en Inglaterra o en un país de habla anglosajona, y perfeccionar o mejorar en el dominio de esa lengua.
1: iniciativa que vai sobre educación e vai unha vez máis de algo que non temos e que para nós sería extraordinario poder conseguir. A Consellería de Educación ten unha variedade de programas que levan funcionando pois vai de 3 décadas a maioría deles. E poucos máis se incorporaron nos últimos anos, esa é a realidade. Para nós hai unha preocupación que ademais responde a unha necesidade da sociedade, que é a formación da xente moza en idiomas, e concretamente no inglés, un idioma que, como sabedes, pois nos vale para ir a calquera parte do mundo e que é imprescindible incluso laboralmente para o noso futuro. Nós o que propoñemos é moi sinxelo: crear un novo programa denominado Ourense en Inglés, unhas becas que nos proporcionen a, polo menos nun proxecto inicial piloto de 200.000 euros de orzamento, ter 50 prazas para que alumnos e alumnas desta cidade, independentemente da súa capacidade económica, poidan obter unha estadía durante 3 semanas nun país de fala inglesa durante o ano 2027. E non é casual, é unha experiencia que moitos dirán que non é competencia municipal, pero sí é competencia municipal. Temos próximo o Concello de Vigo, que leva anos levando a cabo esta iniciativa, que hoxe deu oportunidade a milleiros de nenos e nenas no Concello de Vigo a poder ir a países de fala inglesa e levar a cabo unha inmersión lingüística productiva. E iso vai axudar, o igual que nos pretendemos facer en Ourense, ao seu desenvolvemento persoal, laboral e, sobre todo, a darlle oportunidade precisamente a aqueles que non terían esa oportunidade, menos nos tempos que corren, pola capacidade económica das súas familias. Por iso, as bolsas, xa digo, serían, en principio, nun proxecto piloto, aproximadamente 200.000 euros de orzamento, 50 prazas dirixido a alumnado de terceiro da ESO, que estarían nunha fase sana, que a inmersión lingüística é máis productiva para eles, que nesas bolsas incluiría traslados, manutención, bueno, prácticamente todo, e ademais que esas bases recolleran que a capacidade económica non fora un impedimento para poder optar a elas. Si ese proxecto se pon en marcha e se leva a cabo con éxito, pois co paso dos anos estaremos falando dun proxecto pioneiro que dende logo vai a mellorar o futuro da mocidade desta cidade.
0: Y como suelen hacer casi todos los políticos que dan ruedas de prensa, que no es lo habitual. Cada vez son menos los políticos que dan ruedas de prensa, pero los que las dan, pues se ponen delante de los medios de comunicación y nos responden a preguntas. La pregunta que realizaba la portavoz del Grupo Municipal Socialista era sobre ese posicionamiento precisamente del PSOE en el pleno extraordinario de mañana, en el que se vuelve a debatir el tema de la modificación de crédito, la cuenta 413, en fin, lo que se lleva hablando desde hace unas semanas aquí en Ourense. Se preguntaba por la postura del PSOE, esto decía Natalia González.
1: Pues mira, una frase muy clara: seguimos sentados en el mismo lugar y no vamos a blanquear o Partido Popular ni a ningún otro grupo. Seguimos en un sitio igual que levamos nos últimos 8 anos, aunque moitos pois lle interese que sea outro ou que especulen. Creo que na política fai falta, ou igual que no periodismo, no, fai falta responsabilidade, coherencia e, por suposto, creo que fai falta pensar no importante, deixar de perder o tempo. Neste salón de plenos botamos moito tempo, perdendo tempo, e fora tamén, e eu creo que é responsabilidade de todos deixar de mover o foco. E ese é o meu punto de vista.
0: Y bueno, el día de ayer también recogíamos esa moción que van a presentar los populares relativa a los parques infantiles, y recogemos ahora también la moción del Bloque Nacionalista Galego. Se lo decíamos también en el adelanto informativo, crear esos microespacios urbanos aquí en nuestra ciudad. Escuchamos al portavoz nacionalista y también candidato en los próximos comicios municipales por el BNG, Luis Seara.
2: O BNG vai a levar o pleno ordinario do mes de outubro a creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica para intentar, como idea, e a través de convenios cos propietarios que actualmente están baleiros, pois acondicionar eses espazos para uso e disfrute da veciñanza con pequenas actuacións como é a limpeza, a adecuación, a instalación de mobiliario urbano e iluminación. O obxectivo é crear espazos públicos dinámicos e funcionais que sirvan a comunidade mediante intervencións urbanas deseñadas para integralos na cidade, convertelos en puntos de referencia e mellorar así a calidade de vida das veciñas e veciños. Esta proposta non é novidosa, leva anos sendo exitosa en outras cidades. O obxectivo é contribuir a manter os solares limpos de maleza e lixo, co cal se evita un perigo potencial, derrubar muros e aperturar espazos para a veciñanza e adaptar espazos e preparalos para o encontro, o lecer e o desenvolvemento de diferentes actividades de pequeno formato en recunchos do barrio, a que están agora mesmo abandonados e bastante degradados.
0: Y como les comentábamos, mañana tiene lugar, bueno, los populares decíamos, esa moción sobre parques infantiles, y también mañana va a tener lugar esa sesión extraordinaria para seguir hablando de esas modificaciones de crédito, para seguir hablando de esa cuenta 413 y para, sobre todo, pues ver cómo se paga a los proveedores. Con respecto a la 413 y a esas preguntas que habían hecho desde las filas del Partido Popular, pues Ana Méndez, la número uno de esta formación, portavoz de la misma en el Ayuntamiento y también candidata en las próximas elecciones municipales, Ana Méndez aclaraba algo, y es que se ha pedido información y no está llegando toda la que necesitan para, bueno, pues para establecer un voto en la sesión de mañana.
3: Onte recibimos ao mesmo tempo o decreto do alcalde e o informe de secretaría sobre a documentación da conta 413. Hoxe registramos un novo escrito. A resposta acepta facilitar boa parte do que pedimos, pero deixa ata o 27 de outubro para reunir os expedientes das facturas. O pleno é este xoves. Entendemos que haxa que buscalos en distintos departamentos. Pedimos que nos faciliten xa o que teñen disponible e que poidamos consultar os antecedentes necesarios para votar. Queremos que os proveedores cobren e queremos saber que facturas se van a pagar, de onde veñen e que documentación as avala. Pagar sí, pero con toda a información en riba da mesa.
0: Voces que han estado llegando hasta ahora aquí a la redacción de Radio Voz, de Voces de Urense. Llegará más, seguro, se lo vamos a ofrecer aquí, segurísimo. Pero tenemos que seguir, mientras llegan esas voces, seguimos aquí en este tiempo de radio. ¿Qué hacemos con ustedes? ¿Qué hacemos gracias a ustedes? Sigan con nosotros.
4: Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestonos que me acompañan, pois aínda mellor.
5: Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
6: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
7: Crianza Trevinca, exposición agrogandeira de Trevinca os días 3 e 4 de outubro no Concello da Veiga. Inauguración sábado 3 ás 12. Exposición de gando, postos de produtos locais da comarca, concurso de empanadas e fotografía, cabuñala e gadaña. Obradoiros de pirograbado e área infantil. Estreamos zona de comida e bebidas. Crianza Trevinca, una fin de semana para compartir e poñer en valor o noso rural os días 3 e 4 de outubro na Veiga.
8: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, Obarco, teléfono 988-320844, www.cufa.es. Voces de Ourense con Javier Moro, Radio Voz.

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de Vamos como Motos y como es habitual los martes, arrancamos a esta hora, la tarde es tuya, con el viento como protagonista. Vamos antes de nada a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación del tiempo. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, es unha tarde ben diferente. Por certo, secou toda a roupiña onde tiña razón, pero sí, cambiaron as cousas, non? Contanos, moito vento.
1: Sí, efectivamente. Aparte agora, nestas primeiras horas da tarde, era o momento que, bueno, pues agardaba pues eses refachos máis fortes e tamén acompañados desas chuvias que comezan a caer con moita forza, sobre todo no este da provincia da Coruña. Empezando a falar polo vento, efectivamente agora estamos con refachos que nas catro provincias están superando os 70 km por hora. É verdade que de momento os refachos máis fortes están sendo en puntos da Costa da Morte, onde xa superamos os 100 km por hora, tamén en puntos do norte, na zona de Cedeira, de Cariño, esa parte norte, Carro Ortegal, tamén estamos superando os 70, 80 km por hora, tamén temos puntos como, por exemplo, a estación que temos en Olla, no sur da provincia de Pontevedra, tamén supera os 100 km por hora. Decir, por lo tanto, que temos agora estas horas máis inmediatas, pois vai a ser un momento con máis vento, non? Así que temos que esperar que vaya pasando a tarde e que xa cara a noite comece a calmar, así que aínda queda vento por soprar. É verdade que donde primeiro empeza é donde primeiro remata, por lo tanto, en puntos da Costa da Morte, pois sí que dentro de aproximadamente un par de horas xa irán notando como calma a velocidade do vento, xa non van a ser eses refachos tan fortes, pero noutros puntos da comunidade, caro interior, aínda vai a soprar o vento durante a tarde, en puntos da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, eses ventos máis intensos irán chegando cara a noite. Por lo tanto, aínda nos quedan unhas horas de ventos fortes de componente sur, e xa na madrugada, digamos que cando xa sexa mércores, xa volveremos a unha normalidade total, non? Hai que ter un poquinho de paciencia e pois ter en conta que eses ventos aínda se van a intensificar co avance da tarde. Despois, en canto a chuvia, pois estamos agora no peor momento tamén, entrando esas chuvias máis fortes, estamos tendo chuvias moi fortes xusto neste momento en puntos do Barbanza, da comarca de Muros en Olla, Costa da Morte, en esa zona onde se van a acumular maiores cantidades de precipitación. Nas próximas horas, esas chuvias entran con forza, sobre todo que a parte oeste da provincia da Coruña, aí a zona de Santa Comba, incluso de Santiago, de Muros Noia, de Barbanza, aí pues vamos a ter acumulados moi importantes de auga, de feito hai avisos de nivel laranxa por esas precipitacións que poden ser moi fortes. A chuva irá entrando a toda Galicia, irá pues cubrindo todo o territorio galego, pero por exemplo as provincias de Lugo e Ourense, esa chuva un poquinho máis importante non vai a chegar pois pues, hasta mellor hasta 7, 8 da tarde, de decir, inda vai a chegar, pero é verdade que nestas horas máis inmediatas, sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, será onde pues, se resisten estas chuvias máis fortes, así que se, por exemplo, estamos na provincia de Pontevedra e vamos a sair e vamos a estar fora da casa unhas horas, pues nos vai a coller esa chuvia máis forte.
0: Bueno, entón esa chuvia que vai a calmar tamén cara a noite, igual que o vento. Vais a marchar pola noite.
1: Sí, efectivamente. Xa a medida que se vai facendo de noite, xa pasará das provincias da Coruña e Pontevedra, chegará ás provincias de Lugo Ourense, non tan intensa, pero bueno, vai a chover tamén bastante nas provincias de Lugo Ourense, e unha vez na madrugada, pois xa todo eso tamén se vai desactivando. Tenemos unha madrugada xa de tempo completamente tranquilo. É verdade que, pois, un punto sobre todo da provincia de Ourense, que é onde máis tarda en chegar a chuvia, tamén é onde máis tarda en salir, e polo tanto, durante a noite, pois, en puntos a mellor, pois, na zona de Verín, nesa zona máis leste de Valdeorras, de Viana, aí aínda durante a madrugada pode haber algúns chubascos.
0: Bueno, o ceo está gris, vemos un ambiente outonal, casi invernal, non? Nas zonas que comentabas do Barbanza, pero sin embargo non vai frío, non? As temperaturas non están moi baixas, que digamos.
1: Para nada, a verdade é que o vento é do sur, bueno, pois como curiosidade temos agora mesmo, por exemplo, a zona de Galicia onde está o termómetro máis alto é a Mariña de Lugo, porque claro, apenas chegou a chuvia de momento e ainda que hai moitas nubes, o vento do sur deixa valores moi cálidos e, por exemplo, agora en Ribadeo temos a máxima de Galicia con 27 graus, que dende logo calor, por eso pode decir, non? En Lugo hai 23, en Monforte hai 25, en Ourense hai 26, es decir, nesas zonas onde sopra o vento do sur, pero aínda non chegou a chuvia, pois as temperaturas son altas. noutros puntos onde xa pues, empezou a chover, lóxicamente o termómetro cae, estamos, pues, por exemplo, en puntos como en Santa Comba, 16, 17 graus, Carnota tamén, 16, 17 graus, as Rías Baixas empezan a quedar por baixo dos 20 graus, Coruña e Ferrol ainda andan polos 22, 23 graus, é dicir, son temperaturas cálidas, dende logo, pero bueno, sí que se van ir baixando, lóxicamente, unha vez que vaya pasando esa manta de auga e, por lo tanto, pues vaya refrescando o ambiente.
0: Bueno, de cara a mañá, mércoles, que día a predición? Cambiará moito o tema, sí?
1: Bueno, claro, mañá xa non hai temporal, non hai lóxicamente, temporal, ¿no? Xa volvemos a unha situación meteorolóxica normal, non hai ningún tipo de aviso, pero sí que vai haber chubascos, de un día destos de como de recomposición da atmosfera, e, polo tanto, bueno, pues mañá vai a ser un día cos ventos do suroeste, que son ventos que deixan nubes, e vai estar con chuvias de carácter intermitente, vai haber así un chove para, por decirlo así, as zonas de Galicia onde vai haber máis chubascos, son sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, mañana as provincias de Lugo e Ourense, pois pues, apenas xa pensamos que vai haber precipitacións.
0: E de cara ao xoves venres, que esas precipitacións marcharán, quedaremos sen paraugas tamén, esas zonas da Coruña e Lugo, como comentabas, de Pontevedra.
1: Sí, efectivamente, a verdade é que vemos que empeza xa a haber un modo outono, no sentido de que pues, xa vedes que vamos a ter días cambiantes, un día sucede unha cousa, outro día sucede outra, así que hai que ir mirando a previsión meteorológica casi día a día. Efectivamente, o xoves vemos un día en seco en toda Galicia, un día absolutamente tranquilo, no meteorológico, dará tempo a que se recuperen as temperaturas, ainda que non vayan a ser moi altas, dende logo, pero bueno, sí que para o xoves non agardamos precipitacións. Que pasa a partir do venres? Bueno, a partir do venres pasa que, en xeral, falamos de tempo seco e estable, pero vai haber algo de tormenta, algún chaparrón destos que aparecen polas tardes, sobre todo na provincia de Ourense. Por lo tanto, bueno, venres, e incluso me atrevo a decir que a fin de semana vai a ser en xeral un tempo seco, con temperaturas agradables, que se van a recuperar un pouquiño, pero cun risco de que, sobre todo no interior, especialmente na provincia de Ourense, montaña de Lugo, pues que as tardes veñan algúns chubascos.
0: Bueno, pues iremos concretando conforme se vaya acercando esa data, como decías, María, porque, bueno, hay matices por ahí no outono que non é como unha semana inteira con un tempo prácticamente igual. Así que, de momento, nos quedamos con que queda para esta tarde de temporal, mañá xa poquinho a pouco recuperando a normalidade, o xoves un día seco. E a partir desde aí, pues iremos falando. Vale, María, que te parece?
1: Perfecto.
0: Pues moitas gracias pola información. Unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, hasta luego.
0: Tenemos al gran Víctor Marque en el control técnico de sonido, que os abrirá cada tarde aquí para que podáis pedir vuestras canciones también este martes 29 de septiembre, día de San Miguel, de San Gabriel. Muchas felicidades para todos aquellos que se llamen así, que están de santo hoy, celebrándolo también, y queremos que lo celebréis con nosotros aquí en la tarde y estudia con vuestras canciones y vuestra música favorita hasta las 9, también a las 6 nos acompañará el doctor Jesús Vázquez del Laboratorio SMAE, en el que también podéis hacer vuestras preguntas y consultas relacionadas con la salud. Bueno, sin duda, el viento hoy es protagonista, está arrasando con todo el viento, ¿eh? Por allá donde pases, yo estoy viendo ahora mismo aquí los contenedores de la zona de Cuatro Caminos en La Coruña, que bueno, que corren peligro, bolsas por el suelo, vemos los peinados hoy aguantan muy poco, y lo importante es que no haya daños materiales ni personales destacados, que es lo fundamental cuando tenemos estos temporales. También precaución al volante, porque sopla muy fuerte el viento en esta tarde de martes, en la que incluso pues también las lluvias van a ser importantes, y la noche pues ya calmará, como decía María Souto. Pero la tarde vamos a intentar que pase de la mejor manera posible, sin hacer caso al temporal, disfrutando de canciones como esta del año 2000. Parece que fue ayer, que fue hace un par de años, pero este tema de Thalía tiene ya 26 añitos. Y ya que hablábamos de que el tiempo que tenemos, el viento, está arrasando con todo, arrasando. Llega Thalía, la tarde es tuya.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.